abangezohlala kuma comfort zones kodwa izwe liphuphe emnyango uNkulunkulu wethu onamandla siyathandaza Nkosi sivusele omama sivusele obaba usivusele insizwa sivusele intombi usivusele abasha abazogijima endleleni bengakhathali uNkulunkulu wethu onamandla onke abazofuna ubuso bakho uNkulunkulu wethu onamandla onke nenhliziyo yesizwe sakho ngegama lika Jesu siyabonga baba wethu onamandla onke sikunika udumo lokufanele wena wedwa ngoKristu Jesu inkosi